Εσέ την έλα γίνω συλλοστρικό, λέει ο Καρδιάτη. Λα και πλόγα πλόγω, είναι τα ραδιο παραμόνι, ε. Σαν πέγγιλικτή, άτασε. Καρίνη, είπα πράγμα μου τι ονό, για λαγή κακές κακές παρούμ. Βατρι, βατρι, βατρι, για γίνε σλάβας κύρα σεντάλ σεντόλ, για λαγή είναι Τσακάρτα, σιγά. Ya Bunda Cece yang ada di kawasan Jandawari ya. Laki tanpa putu ya. Sing ganteng ya. Sing soleh ya. Anak Nokia ya. Dan dalam terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kan semua saja wis ya, balani setara paramon yang tidak bisa disebut satu persatu tentunya. Nanti kalau tak sebut ya enggak jadi ada lagu paling sampai setengah enam ragat ya. Hujan gerimis hadir ya, power didukung produk PT Denatur. Ada butuh peramuan Arab yang tahu, tentunya untuk menjaga stamina yang prima, untuk menjaga keluhan dalam sakit tubuh dan kulit. Ya. Silakan dikonsumsi, ya semua penyakit, ya monggo. Pali ulang kembali. Ada dua kursi hadir. Cinta yang hilang hadir, ceria hadir. Cinta yang hilang terus ceria. Ah,